0: Radio 1 Rock. 100% rock.
1: Hiša nasprot sonca je 7 punc doma. Vsak dan v tednu je ena moja ljubica. Hiša nasprot sonca

radio, ki pravi. Tudi Štamprle je merska enota. Radio ena rock. 100% rock.

Ljubezen je slepa, zato se zaljubljenci radi otipavamo. Radio 1 Rock, 100% rock.